Jeg går meget til Mustavin, og det er NBC Radio, der er en dotter mig. Men bare kunne se det, man gister, at det er med du, hvor er bare en sig, der med du ikke siger, at jeg ikke er der, hvor man gør, jeg ikke.

0: Hvad så kan? Den sådan man ikke bliver ingen stammende mand, der har mig, jeg kan ikke pisse, ikke? Jeg kan bare miste ikke ujas.
1: Jo, kan ikke jeg.
0: Jo, kan ikke jeg. Okay. Har ikke kunnet sætte ind i
1: det, der? Det var nu Kina, så var det nu, hva'? Jo, sidst der var jeg så det.